люблю. Невже чекать, аж знову світом знудиш і нагадаєш про любов мою? Бували дні чудового кохання, ми так цвіли, як

зає і важко нині жити. Марно там дівчата хлопців ждуть, а як хочуть заміж виходити, алоє поможе їм.

дорога життя, доганя небо краї, чи може спинитись, чи хоче спочити.

Білий Едельвайс, ти мене зачарував, сніжно-білий Едельвайс, в моїм серці запалав, розбудив палки бажанні, квіти щастя дарував, те люсткові поцілунки в мою долю ти вплітав. Едельвайс, Едельвайс, ти ростеш високо в горах, Едельвайс, Едельвайс.

Пісня розсипає звуки скрипки чарівні, усміхнеться синьо гора, задзвінять п'янки пісні, що співають у Карпатах едельвайзи осені.

0: This is CJMR, the voice of the city, part of White Oaks Communications Group, your trusted local radio provider for more than 70 years.
1: Вітаю, шановні радіослухачі. Доброго ранку. З вами пісня України та Наталка Попович. Сьогодні 13 жовтня 2026 року. Як ми вже говорили про те, що Дональд Трамп оголосив, що Росія і Україна погодилися на енергетичне перемир'я. В свою чергу президент Зеленський заявив, що він вперше про це чує, але Україна готова утримуватися від ударів по енергетиці і чекає такої відповіді від Росії. Проте рашисти продовжують бити по енергетичних об'єктах України. Зеленський заявив, що минулої ночі не атакували жодного енергетичного об'єкта на території Росії. Ми не атакували, поки Росія била по наших автозаправочних станціях, енергетичній інфраструктурі та інших об'єктах. Під час так званого енергетичного перемир'я, яке оголосив Трамп, Росія атакувала 6 енергетичних об'єктів в Україні. Очевидно, що Росія не хоче погоджуватись на запропоноване Сполученими Штатами енергетичне перемир'я вогню і має намір продовжувати свої терористичні повітряні атаки. Як ми вже говорили про те, що Трамп прийняв дуже погане рішення для України. Він зняв санкції із російського дизеля. Трамп підписав угоду із Путіним про торгівлю, тобто про закупівлю дизелю у Росії. У своїх соціальних мережах Трамп написав, що він пішов на це для американського народу, щоб знизити ціни на дизель. Він написав, Європейський Союз заплатив Росії 250 мільярдів доларів за енергоносії, але брехливі новини, засоби масової інформації навіть не хочуть наближатися до цієї теми і про це говорити. А я зробив правильний вибір для американського народу. Завжди Америка понад усе. Домовленість Трампа і Путіна викликали обурення в Україні та в європейських столицях. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав президента Трампа чинити тиск на Росію, а не на Україну, щоб покласти край війні. Як сказав Сікорський, у Польщі цінують спроби Трампа покласти край війні, але в Польщі ми вважаємо, що це дасть результат, якщо тиск чинитиметься на агресора, а не на жертву. Водночас Сікорський відкинув побоювання, що суперечка між Трампом і Зеленським може вийти з-під контролю. За словами міністра, обидва лідери, яких він назвав світовими знаменитостями, залагодять свої розбіжності, як це було раніше. Обидва лідери мають внутрішню політику, але суттєва істина полягає в тому, що саме Росія є агресором, саме Росія вторглася в Україну і саме Росія є загрозою для Заходу та світового миру, підкреслив глава польського міністерства закордонних справ. Перервемо сторінку новин і послухаємо пісню. Послухаємо знов чудову пісню, яка звучала минулого тижня і яка зворушила наших слухачів і пригадала їм минуле. Пісня «Ти течеш віки», пісня про Україну і про Дніпро. Я казала, що її співав у нас хор «Прометей», але виявляється, що цю пісню також співав і хор «Веснівка». Справді чудова, чудова, дуже приємна, емоційна пісня.

Українська фірма «Карпати Травел» пропонує різноманітні послуги. Квитки до України, Америки, по Канаді та у різні куточки світу. Спеціалісти «Карпати Травел» порадять, як і куди летіти, щоб заощадити кошти та час. Подорожуйте з «Карпатами Травел». Купуйте авіатури, відпочинок на будь-якому курорті світу. Також тут можна придбати медичне страхування для подорожі і також зробити запрошення до Канади для ваших рідних та друзів. Пересилання пачок, грошей, бандеролів, листів – усе це можна зробити в «Карпати Травел». Офіс знаходиться за адресою 121 Runnymede Road, що на розі Блур та Runnymede. Але вам не потрібно навіть виходити із дому. Просто дзвоніть, і ви вирішите всі питання по телефону. 416-761-9101. Карпати Травел. Усі члени Європейського Союзу погодилися відкрити для України кластери 2 і 3 для просування України на шляху до Євросоюзу. Президент Зеленський підписав ухвалені раніше Верховною Радою зміни до закону про освіту, необхідні для того, щоб Угорщина погодила відкриття кластерів 2 і 3 на переговорах про вступ України до ЄС. Документ удосконалює законодавство і гарантує право дітей із національних меншин та корінних народів України, мови яких є офіційними мовами ЄС, здобувати освіту рідною мовою в Україні поряд із державною. Як ми знаємо, мова йде про Закарпаття, де живуть люди в таких селах, де навіть не говорять українською мовою, а лише угорською. Отже, через підписання цих законів Угорщина зняла своє вето, і усі члени ЄС погодились відкрити для України кластери 2 і 3. Глава Українського міністерства закордонних справ Андрій Сибига взяв участь у засіданні Ради ЄС із закордонних справ. На засіданні йшлося, зокрема, про збільшення тиску на Росію. Сибига наголосив на необхідності використання заморожених активів, торгівельних та транзитних ембарго, заборонах на в'їзд та інші питання, зокрема, щоб домогтися припинення вогню. Коли йдеться про зусилля заради миру, Україна готова до різних типів припинення вогню. Енергетика, продовольча безпека, повне припинення вогню. Питання в тому, як змусити Москву погодитися. Для цього потрібен рішучий тиск. Україна знає, де тиснути, але нам потрібно, щоб Євросоюз був готовий це робити. Зокрема, міністр закордонних справ України привітав ухвалення нового пакета санкцій проти Росії. І оце зелене світло для відкриття двох кластерів у переговорах про вступ. Отже, Євросоюз схвалив наймасштабніше розширення персональних санкцій проти Росії на списку 1600 осіб, пов'язаних з військовою машиною рашистів. Заходи спрямовані проти російського військово-промислового комплексу. Більше половина імен пов'язаних із ланцюгом виробництва балістичних ракет. Це найбільше розширення санкційного списку з моменту початку війни з боку Росії. Рада також обговорить можливість обмежити пересування російських дипломатів між державами Євросоюзу аж до повної заборони виїзду за межі країни, в якій вони не акредитовані. Рашисти продовжують масово бити по мирних територіях України. В Києві російський безпілотник влучив у житловий будинок. Двоє людей загинули, є постраждалі. Рашисти масово атакували Харків, зруйнований будинок, 5 постраждалих. Рашисти атакували Вінницю, влучили у завод «Рошен», де виникла пожежа, і цей список можна продовжувати і продовжувати. Пригадаємо, що внаслідок атаки російського дрона по Івано-Франківську в неділю загинули 3 військових і ще 3 дістали поранення. Також під час цієї атаки уламки дрона пошкодили в Івано-Франківську пам'ятник борцям за волю. Як написав заступник міського голови,
Пам'ятник посічений уламками, але вистояв, не впав. У цьому є щось символічне. Росія знову намагається руйнувати наше місто, забирає життя, залишає після себе біль і руїни. Але ми залишаємося, допомагаємо одне одному, прибираємо, відновлюємо, підтримуємо тих, кому зараз найважче. А від початку доби на фронті відбулося більше як 180 боїв. Противник завдав 67 авіаційних ударів, скинув 226 керованих авіабомб, залучив для ураження більше як 5600 дронів камікадзе і здійснив 1373 обстріли населених пунктів і позицій наших військ. Важко собі навіть уявити, як люди на мирних територіях, люди на фронті, як українці виживають при такому інтенсивному вогню. При цій нагоді пригадую, шановні радіослухачі, Ліга українців Канади та Ліга українок Канади просять продовжувати допомагати на фонд «Приятелі Збройних сил України», рахунок якого відкритий в кредитовій спілці «Будучність». Фонд працює з 2014 року. Завдяки вашим пожертвам продовжують допомагати українським захисникам.

голові і воля. Горе ніби ціле море, але будемо стояти поміцні, як гори. Як же я радий, що маю кому це сказати. Очі заплющ мені, брати, коли навічно лягатиму спати.

українська аптека в Месесага під чудовою назвою «Faith, Hope and Love» – аптека віри, надії та любові. Знаходиться за адресою 1030 Бурхантон Роуд Іст на перехресті вулиць Томкін та Бурханторп. Ліки та вітаміни, знижки для сеньорів, безкоштовна доставка, професійна порада. Аптекарі можуть виписати також рецепт на деякі види захворювань, щоб полегшити ваші симптоми якнайшвидше. Телефонуйте 905-848-4485 і заходьте на 1030 Бурхантор Роуд Іст. Новина від кредитової спілки «Будучність» – нові відсотки на інвестиції чекають на вас. Закрийте гроші на 6 місяців, отримайте 4,15% річних. Закрийте американські долари на 1 рік і отримайте 4% річних. Мова йде про так звані «нові гроші». Приносьте ваші заощадження до кредитової спілки «Будучності» і заробляйте. Звертайтесь у будь-який відділ кредитової спілки «Будучність», звертайтесь до ваших ФСО або дзвоніть на загальний телефон 1-877-228-5465. Це була новина від кредитової спілки «Будучність». Ось така новинка-цікавинка. Пам'ятаєте, як розпочалася повномасштабна війна, і люди масово переходили кордон у Польщі, і світ облетіла фотографія хлопчика, який ніс якісь пакунки і сам одиноко, плачучи, переходив через кордон. Ця фотографія вразила людей по цілому світі. І ось тепер скульптура цього українського хлопчика, який плаче на кордоні, перемогла на чемпіонаті різьблення в Лондоні. Автор скульптури – закарпатець Микола Гліба. Він вирізав цю статую на основі світлини. Грошовий приз чоловік передав на закупівлю бронежилетів, телефонів, сонячних електростанцій, аптечок та сухих пайків для українських воїнів. Інші учасники виставки також доєдналися до благодійності. Митрополит Борис Гудзяк вручив Володимиру Зеленському перший том книги із серії «Українські жертви польсько-українського протистояння». Люди, які пишуть у соціальних мережах, що, можливо, як президент прочитає цю книгу, буде більше орієнтуватися у цій ситуації у польсько-українських відносинах. Будемо сподіватися на це. Шановна громада, запишіть у свої календарці. Нові традиційні вечорниці готує Ліга Україно-Канади відділ Торонто. Вони будуть називатися «За двома зайцями». Це стара тема, але на канадійський лад. Вас чекає вечеря з вином, мюзикл-вистава, гарне спілкування, лотерея, базарчик і увесь дохід призначений на фонд приятелів Збройних сил України. Ліга Україно-Канади відділ Торонто з 2014 року все, що заробляє, віддає на цей фонд або купує для наших захисників автодрони і все, що вони просять. Традиційні вечорниці відбудуться у суботу 24 жовтня. Квитки вже замовляють. Замовляйте і ви у Галини Винник. Телефон 647-713-6257. Це були основні новини на сьогодні, а зараз громадські оголошення. Цього листопада не пропустіть національний тур лауреата канадської премії «Джуно». Український воєнний реквієм композитора Бенедикта Шігана прозвучить голосами понад 50 хористів. Ви почуєте чоловічий хор «Аксіос» та «Прокоро Кенада», сопрано Андріана Чучман і тенор Джон Тесеї, спеціальний гостей з України, диригент Майк Заук. Твір, який поєднує канадські та українські музичні традиції і розповідає про досвід України у час війни. Це музика пам'яті, скорботи та надії.
Концерти відбудуться в Едмонтоні, Саскатуні, Віннепезі, Монреалі, Отаві, Гамільтоні, Лондоні, Кітченері і нарешті 15 листопада в Торонто. Не пропустіть український воєнний реквієм. Квитки уже в продажі на веб-сторінці axiosmanensembles.com. Почуйте, відчуйте, пам'ятайте. Завдяки підтримці кредитової спілки «Будучність» хор «Axios» вирушає у все канадське турне. Наша програма добігає до завершення. Як завжди, ще послухаємо пісню на гарний настрій на цілий день. І бажаю вам гарного, мирного і сонячного дня. Почуємося завтра і пригадую, що наша програма повернулася на радіохвилю, на якій програма виходила десятки років, а це 13.20 AM в 9 годині ранку. Тому прошу, хто знає, хто слухав нашу програму по радіо, повідомте їм, що наша програма повернулася. Також можна програму слухати уже у записі на Facebook «Пісня України». Бажаю вам ще раз гарного і сонячного дня. До завтра!

Вір кохана я пташино, що мить щаслива надійшла, та вірність моя журавлина, стрункова чиста я вода, прозорі і стр...